føles som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.